0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогоднішній спеціальний випуск присвячений подорожжю Льва XIV у Францію. У другій частці нашої програми – рубрика «Християнство і література». 25 вересня вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні раніцей папа відправився у Францію. Гэта будзе пятая апостольская падарожжа Льва XIV. У яго рамках пантыфік наведае Парыж, Лурд і Мец. Самалёт італьянскай авіакампаніі Ita Airways з пантыфікам на борце вылецеў з рымскага аэрапорта Фьюмічына каля 8 гадзіны раніцы па сярэднееўрапейскім часе. Палёт працягваўся каля 2 гадзін. За гэты час у паветранай прасторы Італіі, Швейцарыі і Францыі было пераадолена 1152 кіламетры. Падчас палёту ў Парыж Леў XIV звярнуўся да журналістаў, якія суправаджаюць яго ў апостальскім падарожжы. Папа падзякаваў ім за працу і асвятленне візіту, адзначыўшы, што падчас паездкі будуць закранацца важныя тэмы. «Я еду ў Францыю, як і ў любую іншую краіну свету, як паслядоўнік Ісуса Хрыста, жадаючы абвяшчаць мір. Мір Хрыста ва ўсім свеце», – сказаў ён. Падчас пералёту з Рыма ў Парыж Леў XIV даслаў традыцыйныя тэлеграмы кіраўнікам дзяржаў, над тэрыторыяй якіх пралятаў самалёт Італіі і Швейцарыі. Прэзідэнту Італіі Серджо Матарэлі ён напісаў, распачынаючы апостальскае падарожжа ў Францыю пад апекай Дзевы Марыі, якой давяраем прагненне народаў да міру і згоды, «Я рады перадаць вам, спадар прэзідэнт, шчырае прывітанне і найлепшае пажаданне дабрабыту і росквіту ўсяму італьянскаму народу». Пасля таго, як самалёт увайшоў у паветраную прастору Швейцарыі, папа накіраваў тэлеграму прэзідэнту швейцарскай канфедэрацыі Гіпермілену ў Берн. Пралятаючы над Швейцарыяй па дарозе ў Францыю, куды накіроўваюся з апостальскім візітам, перадаю сардэчнае прывітанне вам і ўсім жыхарам краіны і малю ўсемагутнага Бога падарыць ёй радасць і мір, гаворыцца ў папскай тэлеграме. Леў XIV прыляцеў у парыжскі аэрапорт Арлі каля 10 гадзіны раніцы. Ля трапа святога айца чакаў прэзідэнт рэспублікі Эмануэль Макрон, а двое дзяцей паднеслі яму кветкі. Прагучалі дзяржаўныя гімны, былі аддадзены вайсковыя ганаровыя ўшанаванні, пасля чаго прадставілі дэлегацыі абедзвюх бакоў. Затым пантыфік з прэзідэнтам прайшлі ў ганаровую залу, дзе паспелі пагаварыць сам-насам. Пасля гэтага папа накіраваўся ў Елісейскі палац у Парыжы, дзе правёў прыватную размову з кіраўніком дзяржавы і звярнуўся да французскага істэблішменту.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У звароце да французскіх уладаў прадстаўніку грамадзянскай супольнасці і дыпламатычнага корпуса папа казаў пра хрысціянскія карані краіны, абарону чалавечай годнасці, ролю навукі і тэхналогій, неабходнасць дыялогу і адказнасць за захаванне міру. Францыя – гэта земля з глыбокімі хрысціянскімі каранямі. Хрысціянства на пратягу стагоддзяў уплывала на культуру, адукацыю, мастацтва і духоўнае жыццё краіны, нагадаў папа. Звертаючы увагу на французскі нацыянальны дэвіз «Свабода, роўнасць, братэрства», ён падкрэсліў, што гэтыя прынцыпы маюць не толькі палітычнае, але і этычнае значэнне і могуць знаходзіць невычэрпную крыніцу натхнення ў евангельскім пасланні. Асобную ўвагу пантыфік звярнуў на ролю Францыі ў вырашэнні міжнародных пытанняў, у прыватнасці канфліктаў на блізкім усходзе і іншых рэгіёнах планеты. Ён заклікаў не заставацца абыякавымі да гэтых пакут і прызнаць, што людзі і народы залежаць адзін ад аднаго. Святы Отец выступіў супраць гонкі ўзбраенняў і ядзернай зброі. Сапраўдны мір не можа грунтавацца толькі на раўнавазе ваеннай сілы. Яго трэба штодня будаваць праз дыялог і справядлівасць. Папа заклікаў французскі істэблішмент не лічыць вайну непазбежнай, але няспынна спрыяць дыялогу і дыпламатыі, каб захоўваць мірнае грамадства, якія паважаюць годнасць і правы чалавека і народа. Перед обличчем гукаў войны и шматликих кризисов, якія складаюць наш свет, Франция мае пакліканне заставаться нястомной будаўніцай миру и шматбаковасці, асабліва ў межах нашей дорогой Европы. Нехай Франция, верная своим каштоўнасцям, прокладае шлях до миру, які разброевае сам не патрабуе узбраення и отказна уносіць свой незаменный уклад у справу миру. Нехай ваша свабода няспынна ўзрастае ў служэнні агульнаму дабру. Нехай ваша братэрства ахоплівае ўсё чалавецтва, а роўнасць, да якой вы імкнецеся, заўсёды грунтуецца на падмурку справядлівасці і любові, не знішчаючы адрозненняў паміж людзьмі, але дазваляючы ім гарманічна прыносіць плён на карысць усяго грамадства, пажадаў папа. Адукацыя, навука і культура павінны дапамагаць будаваць справядлівы свет, у якім паважаюцца правы чалавека, свабода і годнасць кожнай асобы, адзначыў папа сёння падчас візіту ў штаб-кватэру ЮНЕСКО ў Парыжы. Святы Отец нагадаў у сваёй прамове, што адукацыя павінна не толькі даваць веды і навыкі, але таксама дапамагаць зразумець сэнс жыцця і адказна карыстацца свабодай, бо чалавек можа апрацоўваць або спусташаць зямлю, ствараць мастацтва або разбураць. У гэты асаблівы момант мы павінны прызнаць, што самай страшнай з чалавечых спраў з'яўляецца вайна, бо ў ёй сама навука ставіцца на службу нечалавечай волі разбураць і забіваць, сказаў святы Отец. Папа звярнуў увагу на актуальнасць слоў з прэамбулы статута ЮНЕСКО пра тое, што думкі пра вайну ўзнікаюць у розуме людзей, таму ў свядомасці людзей трэба ўкараняць ідэю абароны міру. Гэтыя словы былі напісаныя пасля другой сусветнай вайны, самай разбуральнай трагедыі мінулага стагоддзя. Чалавецтва зразумела, што навуковы прагрэс, калі ён аддзелены ад мудрасці, можа ператварыцца ў разбуральную зброю, што культура, калі яна падпарадкоўваецца ідэалогіі, можа стаць хлуснёй і прапагандай, што адукацыя, калі яна адмаўляецца ад праўды, ператвараецца ў інструмент маніпулявання свядомасцю, дадаў пантыфік. Мы верым, што адукацыя з'яўляецца інструментам пераадолення ўзаемных страхаў, а навука можа служыць жыццю чалавека, сеючы ў сучаснасці добры ўраджай будучыні, падкрэсліў святы Отец. У катэдры Парыжскай Божай Маці Леў XIV заклікаў біскупаў, святароў і кансакраваных асоб Францыі быць адкрытым і місійным касцёлам, які прымае ўсіх і служыць адзінству. Сёння падчас нешпараў у Нотр-Дам-де-Пары Леў XIV заклікаў духавенства і кансакраваных асоб Францыі чэрпаць натхненне з аднаўлення катэдры, якая пасля пажару стала месцам сустрэчы людзей, што выходзіць за межы прыналежнасці да касцёла. Папа адзначыў, што Нотр-Дам сёння зноў адкрыты для ўсяго чалавецтва, а яго прыгажосць можа весці чалавека да супакою. Паводле яго касцёл таксама пакліканы не толькі захоўваць сваю традыцыю, але і творча перадаваць яе з адвагай веры і надзеяй. Асобна святы Отец гаварыў пра літургію, якая з'яўляецца сэрцам жыцця касцёла. Нотр-Дам не павінен успрымацца выключна як помнік архітэктуры. Катэдра жыве праз святую таямніцу, якая здзейсняецца ў ёй, а Эўхарыстыя абнаўляе ахвяру Хрыста. Папа заклікаў біскупаў, святароў, дыяканаў і кансакраваных асоб клапаціцца пра годнасць і прыгажосць літургіі нават у невялікіх супольнасцях, любіць літургію і служыць прароцкаму, святарскаму і каралеўскаму пакліканню ўсяго Божага народа. «Разам мы будзем прароцтвам таго, што прымірэнне свету магчыма», – сказаў ён. Звяртаючыся да святароў, семінарыстаў і кансакраваных асоб, пантыфік таксама нагадаў пра неабходнасць асабістай малітвы як асновы кожнага паклікання. Ён заклікаў іх захоўваць унутранае жыццё і сяброўства з Хрыстом, бо менавіта з гэтай блізкасці з Богам пачынаецца місія. Пасля сустрэчы з французскім духавенствам пантыфік накіраваўся ў прадмесце Парыжа Сен-Дэні, каб на мясцовым стадыёне сустрэцца з французскай моладзю.
0: За нашымі навінамі вы можете сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Сёння мы распачнем гаворку пра бадай што найбольш вядомы твор Міхася Лынькова, а повесць «Міколка паравоз». Гэта гісторыя хлопчыка, які жыве разам з сям'ёй не ў звычайным доме, а ў невялічкім вагоне, што стаіць на запасных пуцях. Бацька Міколкі – машыніст, старэйшы брат таксама працуе на чыгунцы. Дзеянні твора адбываюцца ў першыя дзесяцігоддзі 20-га стагоддзя, калі Беларусь уваходзіла ў склад Расійскай імперыі, падчас кастрычніцкай рэвалюцыі, а таксама ў перыяд акупацыі нашай краіны Германскай імперыяй. Адносінам свайго героя з Господам Міхась Лынькоў прысвячае цэлы раздзел, што носіць назву «Міколкавы непаразуменні з Богам». Знаёмства сына чыгуначніка з верай шмат у чым падобнае да рэлігійнага выхавання, з якім сутыкнуўся сам аўтар аповесці ў дзяцінстве і якое мы ведаем па яго аўтабіяграфіі з родных крыніц. Пра Бога Міколку распавядае ў асноўным маці, што апісвае творцу сусвету як страшную і незразумелую істоту. Яго баяўся нават найлепшы сябра і таварыш прыгодаў хлопчыка – дзядуля. Вось што піша Лынькоў пра адносіны свайго героя з Господам. «Дужа багата было непрыемнасцей у Міколкі з-за Бога. Ніяк не мог зразумець ён, што гэта за такая таемная асоба, якой баяцца людзі, якой баіцца маці. Нават дзед, нашто ўжо храбры чалавек, і той, калі прыставаў да яго Міколка з роспытамі пра Бога, адмахваўся рукой і шэптам казаў: «Адчапіся, унуча, з гэтым сваім Богам. Ці я вучоны чалавек, каб ведаць, што гэта такое за стварэнне? А калі маці цябе маліцца прымушае, дык ты памаліся, язык жа ў цябе не адваліцца. А не захочаш маліцца, то вядома, маці дасць табе пытлю». Рэлігійнае выхаванне Міколкі, як і ў самога Лынькова, зводзілася да таго, што маці проста прымушала хлопчыка паўтараць на памяць незразумелыя царкоўнаславянскія малітвы. Калі Міколка не слухаўся, жанчына пагражала яму пакаранням. Так гэты працэс апісвае аўтар аповесці. А пытлю маці давала часта. Як толькі падымаўся Міколка з ложка, то маці тут як тут. «А ну, станавіся, ойча наш, чытаць! Кажы услед за мной! Ойча наш, іжа ясі на небясах!» У кемлівага хлопчыка, вымушанага паўтараць незразумелыя словы, узнікаюць пытанні пра іх значэнне. Але малаадукаваная жанчына не можа даць правільныя адказы, таму яна прыдумляе свае тэорыі пра сэнс царкоўнаславянскіх выразаў, з чаго Міколка ў дзед толькі пасмейваецца. Вось які дыялог адбываецца паміж маці і сынам. Стаіць Міколка, на абраз глядзіць, у маці пытаецца: «А што такое ясі на небясах?» Маці ад нечаканасці не ведае, што рабіць. Дужа яна ведае, што такое ясі. Нерашуча адказвае: «То ясі, бачыш, мы яму скажам хлеб, і ойча наш, Бог, таксама мусіць есць, бо далей і гаворыцца пра хлеб насушны». А дзед моўчкі збоку слухае матчыны тлумачэнні, ды не стерпіць і ў бараду сваю: «Хе-хе-хе». Зірне на яго грозна маці, дзед адразу як шоўкавы, сядзіць, не варухнецца. Да чарговых пытанняў Міколку падштурховае слова насушчны, штодзённы, якое ў вуснах герояў аповесці вельмі падобнае да слова насушаны. Хлопчык з задавальненнем папрасіў бы ў Бога не сухую скарынку, а пірага ці абаранка, альбо любімы прысмак – зайца ў хлеб, які прывозіў Міколку бацька са сваіх падарожжаў. Тут ужо на неслуха абрынуліся сапраўдныя рэпрэсіі. Маці накруціла яму вуха ды абазвала бязбожнікам. Паслухаем працяг гісторыі пра рэлігійнае выхаванне Міколкі паравоза. А маці далей дыктуе: «Хлеб наш насушны дашць нам днесь». А Міколка зноў пытае: «А чаму толькі насушны? А калі я, скажам, пірага хачу ці абаранка?» Не стерпіць тут дзед, падказвае: «З макам». А сам хуценька падаецца за дзверы, убачыўшы, што маці грозна пазірае на качарэшку каля печы. А Міколка зноў са сваімі роспытамі: «А ці любіць Бог зайца ў хлеб?» Замест адказу матчыны пальцы даволі блізка знаёмяцца з Міколкавым вухам, і яно пачынае гарэць і чырванець, як той семафор за стрэлкамі. А маці прыгаворвае: «Гэта табе за зайца ў хлеб, а гэта табе за непаслушэнства перад Богам, а гэта табе, бязбожнік ты гэтакі, кажы цяпер Багародзіцу». Пакрыўджаны Міколка адмаўляецца працягваць малітву. Больш за тое, у яго ёсць папрокі і да Багародзіцы. У царкоўнаславянскім тэксце, як і ў грэцкім арыгінале, паўтараецца евангельскае прывітанне Арханёла: «Радуйся». Хлопчыку ж пасля фізічнага пакарання зусім нерадасна. Так працягваецца спрэчка паміж Міколкам і яго маці. Маўчыць Міколка, насупіўшыся: «Кажы, Багародзіца дзева, радуйся, благадатная. Дужа яна ўзрадавалася б, твая благадатная, калі б яе так за вуха пацягалі», – мармыча Міколка пад нос. «Што ты вярзеш там, неслуш?» – гневаецца маці. «Не буду». «Кажы адразу». «Не буду». Упарта стаіць на сваім Міколка. Пра тое, чым скончылася спрэчка пра малітву паміж героем апавядання і яго маці, як ставіліся да веры бацька Міколкі і рабочыя чыгуначнага дэпо, а таксама пра спрэчку хлопчыка са святаром, мы пагаворым у наступнай перадачы. А сёння наш час падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Працягваецца апостольскае падарожжа папы ў Францыю. Агляд галоўных падзей жыцця касцёла ў Беларусі. У другой частцы праграмы разважанне да нядзельнага Евангелля. 26 верасня вас вітае Марыя Валодзіна. Сёння ў другой палове дня на плошчы Згоды ў Парыжы папа ўзначаліў імшу, падчас якой разважаў пра чалавечае імкненне да Бога, сэнсу, праўды і паўнаты жыцця. У сваёй гамілі ён адзначыў, што прага Бога жыве глыбока ў чалавечым сэрцы. Паводле яго, гэта не матэрыяльная смага, а прага сэнсу, праўды і паўнаты, жаданне адносін і еднасці з Богам, у якім чалавек знаходзіць паўнату жыцця. Хрыстус пра сваё ўцелаўленне ўваходзіць у гісторыю кожнага чалавека і адкрываецца як сапраўдная крыніца жывой вады. Папа таксама нагадаў пра ваду, якая паводле Евангелля святого Яна выцякае з прабітага боку Єзуса. З гэтай крыніцы чалавек можа піць, каб адрадзіцца і атрымаць дар Духа Святого. Святы Отец звярнуў увагу на тое, што чалавек часта спрабуе наталіць сваю прагу тым, што не можа прынесці сапраўднага задавальнення. Калі здаецца, што пошук завершаны і намаганні узнагароджаныя, унутраная пустата нярэдка вяртаецца яшчэ мацней. Тады многія шукаюць новых задавальненняў, імкнуцца набываць новыя рэчы або пастаянна забаўляюцца, каб не адчуваць гэтага ўнутранага неспакою. Леў XIV заклікаў кожнага задумацца, чаго ён насамрэч шукае ў жыцці і з якой крыніцы спрабуе наталіць сваю прагу.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У Парыжы папа заклікаў касцёл уважліва суправаджаць новаахрышчаных, дапамагаючы ім паглыбляць веру і ўключацца ў жыццё супольнасці. Сёння ў Парыжскім каталіцкім інстытуце папа сустрэўся з чальцамі правінцыяльнай сінадальнай асамблеі, катэхуменамі і новаахрышчанымі. У сваёй прамове Леў XIV адзначыў, што сёння многія дарослыя ў Францыі адкрываюць для сябе Евангелле і просяць аб сакраментах хрысціянскай ініцыяцыі. На думку папы, гэта можа здавацца парадаксальным у французскім грамадстве, моцна пазначаным секулярызацыяй. Аднак досвед неафітаў сведчыць пра дзеянне Божай ласкі, якое не ўкладаецца ў статыстычныя і сацыялагічныя схемы. Святы Отец падкрэсліў, што прыход новых людзей з'яўляецца не толькі магчымасцю для іх саміх, але і нагодай для ўсёй супольнасці нанова адкрыць радасць Евангелля. Пасля прыняцця сакраментаў іх неабходна поўнасцю ўключаць у супольнасці і малітоўныя сходы, прапануючы сямейнае асяроддзе і ўсебаковую фармацыю, бо многія могуць сутыкнуцца з пустатой пасля хросту. Заўважаць тых, каго не заўважаюць, вызваляць тых, каго ператвараюць у рабоў, і прызнаваць невычэрпную годнасць кожнага чалавека, заклікаў папа падчас наведвання цэнтра імя святой Жозефіны Бакіты у Парыжы. Сёння, на другі дзень апостальскага падарожжа ў Францыю, папа сустрэўся з супрацоўнікамі і валанцёрамі, а таксама людзьмі, якія атрымліваюць дапамогу ў цэнтры суправаджэння і сацыяльнай інтэграцыі імя святой Бакіты. Назва цэнтра дала святому айцу нагоду паразважаць пра вырашальную ролю жанчын у стварэнні цывілізацыі любові як альтэрнатывы той культуры, якая разбурае супольнасці. Калі прыгледзецца, гісторыю касцёла і чалавецтва ствараюць не тыя, хто імкнецца перамагчы у барацьбе за ўладу і прастору, а тыя, хто вызваляе прастору для іншых, пачынаючы працэсы міру, будуе давер і падтрымлівае жыццё, сказаў папа.
2: Тыдзень у Беларусі. Пасяджэнне епіскапату, францішканскі кангрэс, юбілей парафіі. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Біскупы зацвердзілі інструкцыю аб пастаяннай паслузе лектараў і акалітаў у беларускім касцёле. Гэта адбылося мінулую пятніцу падчас пасяджэння епіскапату. Азначаецца, што дакумент прыняты ў адказ на пастырскія выклікі сучаснасці і з клопатам пра належнае ажыццяўленне літургічнага жыцця. Паводле інструкцыі лектарамі могуць быць як мужчыны, так і жанчыны, а акалітамі толькі мужчыны ўзростам ад 35 гадоў. Біскупы патлумачылі гэта культурнымі і псіхалагічнымі асаблівасцямі беларускага экклезіяльнага кантэксту. Акрамя таго, акаліт могуць быць толькі выпускнікі духовных навучальных устаноў для свецкіх. Першы францішканскі кангрэс адбыўся ў Буцлаве. У мінулую суботу тры галіны францішканскай сям'і сабраліся разам у нацыянальным санктуарыі. Галоўнай падзеяй стала святая імша, якую ўзначаліў генеральны вікарый Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Юры Касабуцкі.

0: Марыі давер касцёлу вернасць. Менавіта вакол гэтых словаў былі пабудаваныя канферэнцыі, малітоўныя сустрэчы, асабістыя разважанні ўдзельнікаў. Падчас еўхарыста яны асаблівым чынам маліліся за Беларусь і ўсіх яе жыхароў, просячы дару міры, еднасці і неабходных ласкаў для народа. У Лёзні адзначылі срэбны юбілей парафіі. Мінулую суботу тут святкавалі 25-годдзе заснавання парафіі святого айца Піа, 10-годдзе асвячэння касцёла і парафіяльны фэст. Святую імшу ўзначалі біскуп Віцебскі Олег Буткевіч. Разам з мясцовымі вернікамі радасць юбілею раздзялілі палігрымы з Віцебска, Шуміліна і іншых населеных пунктаў. У гамілії ардынарый звярнуў увагу на сутнасць касцёла як жывой супольнасці вернікаў і адзначыў, што святы айцец Піа вучыць веры праз пакуты, трывалую малітву і поўную адданасць Хрысту. Падрыхтавана паводле Кесулік Ньюс Бівай, Грудненсіс Бівай, Кесулік Бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Ватыкан Ньюс.
1: Тыдзень у Беларусі. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаная радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 26-ю звычайную нядзелю. Паводле Святога Мацвея, 21 раздзел, ад 28 да 32 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус сказаў першасвятарам і старэйшынам народу, як вам здаецца, у аднаго чалавека былі два сыны. Прыйшоўшы да першага, ён сказаў: «Сыне, ідзі і працуй сёння ў вінаградніку», але той адказаў: «Не хачу», а пасля, памятаўшыся, пайшоў. Тады ён падышоў да другога і сказаў тое самае, той жа сказаў адказ: «Ужо іду, спадару», і не пайшоў. Каторы з двух выканаў волю бацькі, кажуць яму першы. Тады Езус кажа ім: «Сапраўды кажу вам, што мытнікі і распусніцы наперадзе вас ідуць у валадарства Божае. Бо прыйшоў да вас Ян шляхам справядлівасці, і вы не паверылі яму, а мытнікі і распусніцы паверылі яму. Вы ж, убачыўшы, не апамяталіся пасля, каб паверыць яму».

Заўсёды ёсць час, каб ацаніць сваё рашэнне. Ён можа трываць толькі секунду або долі секунды, але гэты час заўсёды ёсць. Яго няма толькі ў рэфлекторных дзеяннях. Крытычная ацэнка свайго рашэння — гэта істотны элемент мудрасці. А ўменне выпраўляць памылковыя рашэнні з'яўляецца рысай мудрых людзей. Ці супадаюць нашы вербальныя запэўніванні пра гатоўнасць, напрыклад, падтрымаць, дапамагчы з аўтэнтычнай адкрытасцю і выйсцем да тых, хто ў патрэбе побач з намі? Часам нам вельмі хочацца дапамагчы, але неспрыяльныя акалічнасці перакрэсліваюць нашы планы. Аднак часам усё нам спрыяе, але мы не ў стане рашыцца і дапамагчы. Захіэль кажа, калі грэшнік адвернецца ад граху свайго, які чыніў, і будзе здзяйсняць правасуддзе і справядлівасць, ён захавае жывой душу сваю. Ён пабачыў і адвярнуўся ад усіх беззаконняў сваіх, якія чыніў, таму жыць будзе і не памрэ. Кніга прарока Езхіэля, 18 раздзел. Мова і дзеянне — два простыя паняцці, якія маюць вялікае значэнне ў чалавечай рэчаіснасці. Ёсць людзі, якія шмат кажуць, але мала робяць, ёсць тыя, хто шмат абяцае, але не трымае слова. Мы не любім ненадзейных людзей, тых, хто дае нам пустыя абяцанні. Несумненна, ёсць і шмат тых, каму можна давяраць,

0: то вакол сваіх чынаў не робіць вялікага шуму. Магчыма, словы святого Паўла ў пасланні да філіпянаў штосьці нам падкажуць. Не клапаціцеся кожны толькі пра сваё, але і пра іншых. Няхай вашыя думкі будуць такімі, як у Хрысце Езусе. Другі раздзел паслання. На гэтую тэму выразна прамаўляе прыпавесць Хрыста пра двух сыноў. Магчыма, мы ідэнтыфікуем сябе з адным з іх. Хто для нас з'яўляецца прыкладам? Тут мы маем справу з несупадзеннем словаў і дзеянняў. Што добрага мы можам узяць сённяшняй прыпавесці, каб удасканаліць сябе? Аналізуючы стаўленне абодвух сыноў, паглядзім на спосаб выканання сваіх абавязкаў. Прыгледзімся да нашых занядбанняў і да клопатаў, якія мы праз гэта робім іншым. Няхай нашае разважанне над сённяшнім Божым словам паспрыяе таму, каб кожнае наступнае рашэнне было больш мудрым за папярэдні, а нашы словы пацвярджаліся чынамі. Сапраўды кажу вам, што мытнікі распусніцы, наперадзе вас ідуць у ўладарства Божае. Няхай кожны з нас паразважае над гэтымі словамі. Жыццё стала настолькі імклівым, што змяніўся нават спосаб прыняцця рашэнняў. І не толькі тых, якія датычаць нашага сёння і будучыні, але таксама ў тых сферах, якія да гэтага часу лічыліся нетэрміновымі і не патрабавалі спешкі. Часам для прыняцця рашэння патрэбны секунды, часам больш, але рашэнні заўсёды непазбежныя. Крытычная ацэнка сваіх рашэнняў, а гэта істотны элемент мудрасці, дазваляе выправіць памылковае рашэнне. Варта паразмаўляць таксама пра рашэнні не толькі нашыя, але і рашэнні тых, хто прадстаўляе нас, хто кіруе намі, хто адказны за нас. Знаходзячыся ў супольнасці, мы часам дазваляем, каб за нас прымалі рашэнні, якія потым становяцца узорам паводзінаў і ўчынкаў. Але мы таксама павінны ўмець прымаць рашэнні самастойна. Не інакш і з прыняццем рашэння ў сферы веры на дарогах і сцежках, якія вядуць нас да Бога. Якія ж блізкія нам паводзіны абодвух сыноў з евангельскай прыпавесці. Адзін спачатку кажа так, а потым не ідзе працаваць у вінаграднік, другі кажа не, але потым ідзе. Два прыклады, калі словы і дзеянні не супадаюць. Мова і дзеянне – два звычайныя паняцці, якія тым не менш маюць вялікае значэнне ў чалавечай рэчаіснасці. Той, хто шмат кажа, часта робіць мала, абяцае, але не трымае слова. Аднак сёння ёсць шмат тых, на каго можна разлічваць, каму можна давяраць. Той, хто адкідае вучэнні касцёла, сам выкідае сябе за яго межы, стварае сабе ўласную тэалогію, верыць у выдуманага сабой Бога, які толькі крыху падобны да Бога сапраўднага, які аб'яўляецца чалавеку на старонках Святога Пісання. Такі чалавек нагадвае першага сына сённяшняга Евангелія. Ён кажа Богу так, але сваімі чынамі супярэчыць сказаным словам. У жыцці мы часта даём пустыя абяцанні і дэманстратыўна называем сябе хрыстовымі. Называем сябе веруючымі, калі нам гэта выгадна і можа прынесці канкрэтную карысць, але не абавязкова, што мы праявім сябе як хрыстовыя, калі дойдзе да таго, каб даць сведчанне сваімі выбарамі, жыццём, належным стаўленнем на працы або на вуліцы, галасуючы за ці супраць законапраекта, падпісваючыся пад пратэстам, праз публічнае вызнанне веры ў нявыгаднай для нас сітуацыі. Гэта стаўленне першага сына, для якога няма месца ў нябесным валадарстве. Чаму? Таму што, нягледзячы на дэклараваную веру, насамрэч ён не выканаў волю айца. Калі я хачу мець удзел у валадарстве, падрыхтаваным для мяне заснавальнікам свету, я павінен кожны дзень жыць верай, а не толькі яе дэклараваннем. Нягледзячы на мае падзенні, слабасці, Езус не перакрэслівае мяне, нават калі адмоўлю яму, калі скажу яму «не», як той другі сын, я магу вярнуцца да яго. Нягледзячы на грэх, я магу распачаць нанова, узяцца за тое, што раней не атрымалася, імкнуцца выправіць тое, чым я параніў яго. Аднак я павінен адважна зазірнуць у сваё сэрца, прызнаць свае слабасці і аддаць яму сваё убогае і грэшнае. І распачаць у чарговы раз з большай руплівасцю, з большай свядомасцю жыць тым, чаму мяне вучыць Бог і чаго ён прагне ад мяне. бо толькі так я выканую яго волю. Якая мая вера, якое маё стаўленне да праўдаў абвешчаных касцёл? Калі сумленне паказвае мне недахопы, я магу скарыстаць сакраменту пакаяння і паяднання, споведзь. Калі ж грэшнік адвернецца ад граху свайго, які ўчыніў, і будзе здзяйсняць правасуддзе і справядлівасць, ён захавае жывой душу сваю. Памятаем словы прарока Эзахіэля. Кожны можа ўбачыць сваю памылку і мае шанец яе выправіць. Гэтым Бог, які ёсць любоў, адрозніваецца ад трэнера або уладальніка клуба. Ён хоць і церпіць з прычыны нашых грахоў, аднак заўсёды гатовы схіліцца над чалавекам, які прагне праўды, добра і любові, які прагне яго самога.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Працягваецца апостольскае падарожжа папы ў Францыю. Агляд галоўных падзей жыцця касцёла ў Беларусі. У другой частцы праграмы разважанне да нядзельнага Евангелля. 26 верасня вас вітае Марыя Валодзіна. Сёння ў другой палове дня на плошчы Згоды ў Парыжы папа ўзначаліў імшу, падчас якой разважаў пра чалавечае імкненне да Бога, сэнсу, праўды і паўнаты жыцця. У сваёй гамілі ён адзначыў, што прага Бога жыве глыбока ў чалавечым сэрцы. Паводле яго, гэта не матэрыяльная смага, а прага сэнсу, праўды і паўнаты, жаданне адносін і еднасці з Богам, у якім чалавек знаходзіць паўнату жыцця. Христос пра сваё ўцелаўленне ўваходзіць у гісторыю кожнага чалавека і адкрываецца як сапраўдная крыніца жывой вады. Папа таксама нагадаў пра ваду, якая паводле Евангелля святого Яна выцікае з прабітага боку Єзуса. З гэтай крыніцы чалавек можа піць, каб адрадзіцца і атрымаць дар Духа Святого. Святы Отец звярнуў увагу на тое, што чалавек часта спрабуе наталіць сваю прагу тым, што не можа прынесці сапраўднага задавальнення. Калі здаецца, што пошук завершаны і намаганні узнагароджаныя, унутраная пустата нярэдка вяртаецца яшчэ мацней. Тады многія шукаюць новых задавальненняў, імкнуцца набываць новыя рэчы або пастаянна забаўляюцца, каб не адчуваць гэтага ўнутранага неспакою. Леў XIV заклікаў кожнага задумацца, чаго ён насамрэч шукае ў жыцці і з якой крыніцы спрабуе наталіць сваю прагу.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У Парыжы папа заклікаў касцёл уважліва суправаджаць новаахрышчаных, дапамагаючы ім паглыбляць веру і ўключацца ў жыццё супольнасці. Сёння ў Парыжскім каталіцкім інстытуце папа сустрэўся з чальцамі правінцыяльнай сінадальнай асамблеі, катэхуменамі і новаахрышчанымі. У сваёй прамове Леў XIV адзначыў, што сёння многія дарослыя ў Францыі адкрываюць для сябе Евангелле і просяць аб сакраментах хрысціянскай ініцыяцыі. На думку папы, гэта можа здавацца парадаксальным у французскім грамадстве, моцна пазначаным секулярызацыяй. Аднак досвед неафітаў сведчыць пра дзеянне Божай ласкі, якое не ўкладаецца ў статыстычныя і сацыялагічныя схемы. Святы Отец падкрэсліў, што прыход новых людзей з'яўляецца не толькі магчымасцю для іх саміх, але і нагодай для ўсёй супольнасці на нова адкрыць радасць Евангелля. Пасля прыняцця сакраментаў іх неабходна поўнасцю ўключаць у супольнасці і малітоўныя сходы, прапануючы сямейнае асяроддзе і ўсебаковую фармацыю, бо многія могуць сутыкнуцца з пустатой пасля хросту. Заўважаць тых, каго не заўважаюць, вызваляць тых, каго ператвараюць у рабоў, і прызнаваць невычэрпную годнасць кожнага чалавека, заклікаў папа падчас наведвання цэнтра імя святой Жозефіны Бакіты у Парыжы. Сёння, на другі дзень апостальскага падарожжа ў Францыю, папа сустрэўся з супрацоўнікамі і валанцёрамі, а таксама людзьмі, якія атрымліваюць дапамогу ў цэнтры суправаджэння і сацыяльнай інтэграцыі імя святой Бакіты. Назва цэнтра дала святому айцу нагоду паразважаць пра вырашальную ролю жанчын у стварэнні цывілізацыі любові як альтэрнатывы той культуры, якая разбурае супольнасці. Калі прыгледзецца, гісторыю касцёла і чалавецтва ствараюць не тыя, хто імкнецца перамагчы у барацьбе за ўладу і прастору, а тыя, хто вызваляе прастору для іншых, пачынаючы працэсы міру, будуе давер і падтрымлівае жыццё, сказаў папа.
2: Тыдзень у Беларусі. Пасяджэнне епіскапату, францішканскі кангрэс, юбілей парафіі. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Біскупы зацвердзілі інструкцыю аб пастаяннай паслузе лектараў і акалітаў у беларускім касцёле. Гэта адбылося мінулую пятніцу падчас пасяджэння епіскапату. Азначаецца, што дакумент прыняты ў адказ на пастырскія выклікі сучаснасці і з клопатам пра належнае ажыццяўленне літургічнага жыцця. Паводле інструкцыі лектарамі могуць быць як мужчыны, так і жанчыны, а акалітамі толькі мужчыны ўзростам ад 35 гадоў. Біскупы патлумачылі гэта культурнымі і псіхалагічнымі асаблівасцямі беларускага экклезіяльнага кантэксту. Акрамя таго, акаліт могуць быць толькі выпускнікі духоўных навучальных устаноў для свецкіх. Першы францішканскі кангрэс адбыўся ў Буцлаве. У мінулую суботу тры галіны францішканскай сям'і сабраліся разам у нацыянальным санктуарыі. Галоўнай падзеяй стала святая імша, якую ўзначаліў генеральны вікарый Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Юры Касабуцкі. Затым удзельнікаў чакалі канферэнцыя, тэатральная пастаноўка пра жыццё святога Францішка, канцэрт францішканскай музыкі. Малітоўны форум пад дэвізам «Ідзі і адбудуй дом мой» стаў прасторай для духоўнага разважання над духоўнай спадчынай асіжскага бедняка, братэрскай сустрэчы і праслаўлення Бога за дар асобы святога Францішка, яго харызмы для касцёла і свету. У Сапоцкіне прайшлі рэкалекцыі для каталіцкіх біскупаў Беларусі. З нядзелю па аўторак духоўнае практыкаванне для іерархаў праводзіў ксёндз Андрэй Лысы, святар таварыства хрыстусоўцаў. Сёлетняя сустрэча стала ўжо трэцімі супольнымі рэкалекцыямі беларускіх каталіцкіх біскупаў. Асноўнай тэмай духоўных практыкаванняў быў дэвіз буслаўскага фэсту «Богу хвала, Марыі давер, касцёлу вернасць». Менавіта вакол гэтых словаў былі пабудаваныя канферэнцыі, малітоўныя сустрэчы, асабістыя разважанні ўдзельнікаў. Падчас еўхарыста яны асаблівым чынам маліліся за Беларусь і ўсіх яе жыхароў, просячы дару міры, еднасці і неабходных ласкаў для народа. У Лёзні адзначылі срэбны юбілей парафіі. Мінулую суботу тут святкавалі 25-годдзе заснавання парафіі святого айца Піа, 10-годдзе асвячэння касцёла і парафіяльны фэст. Святую імшу ўзначаліў біскуп Віцебскі Олег Буткевіч. Разам з мясцовымі вернікамі радасць юбілею раздзялілі палігрымы з Віцебска, Шуміліна і іншых населеных пунктаў. У гамілі ардынар звярнуў увагу на сутнасць касцёла як жывой супольнасці вернікаў і адзначыў, што святы айцец Піа вучыць веры праз пакуты, трывалую малітву і поўную адданасць Хрысту. Падрыхтавана паводле Кесулік Ньюс, Бівай, Грудненсіс, Бівай, Кесулік Бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Радыё слухачы, сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам святого Евангелія, які касцёл прызначыў на 26-ю звычайную нядзелю. Паводле святого Мацвея 21 раздзел ад 28 да 32 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус сказаў першасвятарам і старэйшынам народу, як вам здаецца, у аднаго чалавека былі два сыны. Прыйшоўшы да першага, ён сказаў: «Сыне, ідзі і працуй сёння ў вінаградніку», але той адказаў: «Не хачу», а пасля, памятаўшыся, пайшоў. Тады ён падышоў да другога і сказаў тое самае, той жа сказаў адказ: «Ужо іду спадару», і не пайшоў, каторы з двух выканаў волю бацькі, кажуць яму першы. Тады Езус кажа ім: «Сапраўды кажу вам, што мытнікі і распусніцы наперадзе вас ідуць у валадарства Божае. Бо прыйшоў да вас Ян шляхам справядлівасці, і вы не паверылі яму, а мытнікі і распусніцы паверылі яму. Вы ж, убачыўшы, не апамяталіся пасля, каб паверыць яму».

Заўсёды ёсць час, каб ацаніць сваё рашэнне. Ён можа трываць толькі секунду або долі секунды, але гэты час заўсёды ёсць. Яго няма толькі ў рэфлекторных дзеяннях. Крытычная ацэнка свайго рашэння – гэта істотны элемент мудрасці. А ўменне выпраўляць памылковыя рашэнні з'яўляецца рысай мудрых людзей. Ці супадаюць нашы вербальныя запэўніванні пра гатоўнасць, напрыклад, падтрымаць, дапамагчы з аўтэнтычнай адкрытасцю і выйсцем да тых, хто ў патрэбе побач з намі? Часам нам вельмі хочацца дапамагчы, але неспрыяльныя акалічнасці перакрэсліваюць нашы планы. Аднак часам усё нам спрыяе, але мы не ў стане рашыцца і дапамагчы. Захіэль кажа, калі грэшнік адвернецца ад граху свайго, які чыніў, і будзе здзяйсняць правасуддзе і справядлівасць, ён захавае жывой душу сваю. Ён пабачыў і адвярнуўся ад усіх беззаконняў сваіх, якія чыніў, таму жыць будзе і не памрэ. Кніга прарока Езхіэля, 18 раздзел. Мова і дзеянне – два простыя паняцці, якія маюць вялікае значэнне ў чалавечай рэчаіснасці. Ёсць людзі, якія шмат кажуць, але мала робяць, ёсць тыя, хто шмат абяцае, але не трымае слова. Мы не любім ненадзейных людзей, тых, хто дае нам пустыя абяцанні. Несумненна, ёсць і шмат тых, каму можна давяраць, і хто вакол сваіх чынаў не робіць вялікага шуму. Магчыма, словы святога Паўла ў пасланні да філіпянаў штосьці нам падкажуць. Не клапаціцеся кожны толькі пра сваё, але і пра іншых. Няхай вашыя думкі будуць такімі, як у Хрысце Езусе. Другі раздзел паслання. На гэтую тэму выразна прамаўляе прыпавесць Хрыста пра двух сыноў. Магчыма, мы ідэнтыфікуем сябе з адным з іх. Хто для нас з'яўляецца прыкладам? Тут мы маем справу з несупадзеннем словаў і дзеянняў. Што добрага мы можам узяць сённяшняй прыпавесці, каб удасканаліць сябе? Аналізуючы стаўленне абодвух сыноў, паглядзім на спосаб выканання сваіх абавязкаў. Прыгледзімся да нашых занядбанняў і да клопатаў, якія мы праз гэта робім іншым. Няхай нашае разважанне над сённяшнім Божым словам паспрыяе таму, каб кожнае наступнае рашэнне было больш мудрым за папярэдні, а нашы словы пацвярджаліся чынамі. Сапраўды кажу вам, што мытнікі распусніцы, наперадзе вас ідуць у Владарства Божае. Няхай кожны з нас паразважае над гэтымі словамі. Жыццё стала настолькі імклівым, што змяніўся нават спосаб прыняцця рашэнняў. І не толькі тых, якія датычаць нашага сёння і будучыні, але таксама ў тых сферах, якія да гэтага часу лічыліся нетэрміновымі і не патрабавалі спешкі. Часам для прыняцця рашэння патрэбны секунды, часам больш, але рашэнні заўсёды непазбежныя. Крытычная ацэнка сваіх рашэнняў, а гэта істотны элемент мудрасці, дазваляе выправіць памылковае рашэнне. Варта паразмаўляць таксама пра рашэнні не толькі нашыя, але і рашэнні тых, хто прадстаўляе нас, хто кіруе намі, хто адказны за нас. Знаходзячыся ў супольнасці, мы часам дазваляем, каб за нас прымалі рашэнні, якія потым становяцца узорам паводзінаў і ўчынкаў. Але мы так

0: таксама павінна ўмець прымаць рашэнні самастойна. Не інакш і з прыняццем рашэння ў сферы веры, на дарогах і сцежках, якія вядуць нас да Бога. Якія ж блізкія нам паводзіны абодвух сыноў з евангельскай прыповесці. Адзін спачатку кажа так, а потым не ідзе працаваць у вінаграднік, другі кажа не, але потым ідзе. Два прыклады, калі словы і дзеянні не супадаюць. Мова і дзеянне – два звычайныя паняцці, якія тым не менш маюць вялікае значэнне ў чалавечай рэчаіснасці. Той, хто шмат кажа, часта робіць мала, абяцае, але не трымае слова. Аднак сёння ёсць шмат тых, на каго можна разлічваць, каму можна давяраць. Той, хто адкідае вучэнні касцёла, сам выкідае сябе за яго межы, стварае сабе ўласную тэалогію, верыць у выдуманага сабой Бога, які толькі крыху падобны да Бога сапраўднага, які аб'яўляецца чалавеку на старонках Святога Пісання. Такі чалавек нагадвае першага сына сённяшняга Евангелія. Ён кажа Богу так, але сваімі чынамі супярэчыць сказаным словам. У жыцці мы часта даём пустыя абяцанні і дэманстратыўна называем сябе хрыстовымі. Называем сябе веруючымі, калі нам гэта выгадна і можа прынесці канкрэтную карысць, але не абавязкова, што мы праявім сябе як хрыстовыя, калі дойдзе да таго, каб даць сведчанне сваімі выбарамі, жыццём, належным стаўленнем на працы або на вуліцы, галасуючы за ці супраць законапраекта, падпісваючыся пад пратэстам, праз публічнае вызнанне веры ў нявыгаднай для нас сітуацыі. Гэта стаўленне першага сына, для якога няма месца ў нябесным валадарстве. Чаму? Таму што, нягледзячы на дэклараваную веру, насамрэч ён не выканаў волю айца. Калі я хачу мець удзел у валадарстве, падрыхтаваным для мяне заснавальнікам свету, я павінен кожны дзень жыць верай, а не толькі яе дэклараваннем. Нягледзячы на мае падзенні, слабасці, Езус не перакрэслівае мяне, нават калі адмоўлю яму, калі скажу яму «не», як той другі сын, я магу вярнуцца да яго. Нягледзячы на грэх, я магу распачаць нанова, узяцца за тое, што раней не атрымалася, імкнуцца выправіць тое, чым я параніў яго. Аднак я павінен адважна зазірнуць у сваё сэрца, прызнаць свае слабасці і аддаць яму сваё убогае і грэшнае. І распачаць у чарговы раз з большай руплівасцю, з большай свядомасцю жыць тым, чаму мяне вучыць Бог і чаго ён прагне ад мяне. Бо толькі так я выканую яго волю. Якая мая вера, якое маё стаўленне да праўдаў абвешчаных касцёл? Калі сумленне паказвае мне недахопы, я магу скарыстаць з сакраменту пакаяння і паяднання, споведзі. Калі ж грэшнік адвернецца ад граху свайго, які ўчыніў, і будзе здзяйсняць правасуддзе і справядлівасць, ён захавае жывой душу сваю. Памятаем словы прарока Езахіэля. Кожны можа ўбачыць сваю памылку і мае шанец яе выправіць. Гэтым Бог, які ёсць любоў, адрозніваецца ад трэнера або уладальніка клуба. Ён хоць і церпіць з прычыны нашых грахоў, аднак заўсёды гатовы схіліцца над чалавекам, які прагне праўды, добра і любові, які прагне яго самога.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэту Езус Хрыстус!